0: accionistas.
1: Y nueva confrontación entre el gobierno y las comunidades. Las regiones dirigidas por el PP decidieron ayer no asistir a la conferencia sectorial de inmigración. Clara Collado.
2: Ha habido más de 1 millón de peticiones para la regularización extraordinaria y el Partido Popular defiende que todavía no ha recibido información sobre el impacto que tendrá en las autonomías ni las consecuencias del Pacto Europeo de Inmigración. Por ello, solo 6 comunidades, Canarias, Castilla-La Mancha, Navarra, Cataluña, Euskadi y Asturias, accedieron a asistir a la conferencia celebrada ayer. En consecuencia, la ministra de Migración, Elma Saiz, calificó al PP como un partido cada vez más antisistema por negarse a acudir a la reunión.
3: Esto es lo que el Partido Popular tiene para España: la nada, la ausencia y la espantada. El Partido Popular ha dejado de ser un partido de Estado para ser un partido antisistema.
2: La ministra mantuvo a posteriori reuniones uno a uno con las autonomías que sí asistieron para resolver las cuestiones que se iban a tratar en la reunión.
4: Así hemos llegado a las 8 y 20, son las 7 y 20 en Canarias.
5: Más de uno. Onda Cero Galicia. Pilar Ozores.
6: Moi bos días. A Audiencia Nacional abre xuízo o capitán do Villa de Pitanxo e a dous directivos da Armadora do Pesqueiro pola morte de 21 mariñeiros, lembrarán en 2022 en augas de Terranova. Imponlles ademais unha fianza de 44 millóns de euros. De seguido lle lo contamos e tamén outros asuntos como a aprobación definitiva no Congreso da transferencia da P9 a Galicia. Antes de nada, previsión para este venres 24 de xullo.
7: Teais, especialista en humidades, patrocina o tempo.
6: Segundo Meteo Galicia, predominarán intervalos nubrados con chubascos máis intensos e xeralizados pola tarde que localmente poden ser treboentos. As temperaturas baixan, especialmente na metade sur e leste. Así, as máximas quedarán entre os 28 graus de Ourense e os 23 da Coruña. Os ventos soprarán do sur-suroeste frouxos en xeral. Mañá, día de Galicia, volverán as altas presións, pero aínda se agardan chubascos máis probables e intensos no norte da comunidade pola mañá. Pola tarde desplazaránse ao interior, pero serán xa máis illados. E o domingo, os ceos quedarán máis despexados no sur e subirán de novo as temperaturas. Imos comprobar cal é a situación arestora en cada cidade. Na Coruña, Fernán Roca.
8: Temos 19 graus e ceos nubrados. En Ferrol, nubes e claros e 17 graus. Un grupo de candorcas afunda un veleiro fronte ao cabo de Estaca de Bares. Os dous tripulantes do barco foron rescatados por unha embarcación a motor que pasaba polo lugar nese momento. Ademais, Salvamento notificou outros 3 episodios similares neste punto da costa.
6: Lugo, Mónica Santos.
9: En Lugo, ceos con nubes e 18 graus. Socorristas de Foz rescataron a un mozo que golpeouse a cabeza ao caer dun acantilado entre as praias de As Polas e Os Xuncos. Tivo que ser evacuado ao hospital de Burela. Precisamente en Foz, o Concello está multando con sancións en de ata 1.500 euros a bañistas por non respetar a bandeira vermella.
6: Ourense, Paco Sarria.
10: 16 graus a arestora. Un xefe que declarou o seu amor a unha subordinada foi absolto pola xustiza, que considerou que non houbo acoso e sí inoportunidade. Quedou demostrado que o acusado, casado, exteriorizou sentimentos amorosos con a conducta insistente, inoportuna e improcedente na relación xefe-empregada. Resolve a xuiz tras a denuncia por acoso que, comprendendo o malestar psicolóxico da muller, a conducta do superior non ten encaixe penal. Os feitos ocorreron no 2022.
6: Vigo, Víctor Blanco.
11: Ceos con nubes e claros, 20 graus de temperatura, o Porto de Vigo inaugura hoxe un visor submarino no barrio de Bouzas para que os vigueses podan contemplar o fondo mariño. O seu nome é Atlántida, inspirado na novela de Julio Verne, 20.000 leguas de viaxe submarino.
6: Pontevedra, Juan de Sola.
12: Ceos con máis nubes que claros, alguna pinga de choiva e unha temperatura arestora de 16 graus. Unha persoa resultou ferida nas últimas horas tras producirse un accidente na cociña dunha cafetería na praia de Silgar, no concello de Sanxenxo. Afectado sufriu queimaduras nos brazos, cara e cabeza e as mans, polo que foi atendido inicialmente no propio establecemento e despois foi evacuado a un centro médico.
6: En Santiago, Ramón Castro.
13: En Santiago, grandes claros arestora, temos 15 graus. Esta noite ás 11:30 se lanzan os tradicionais fogos do Apóstolo dende a Cidade da Cultura, Parque Carlomagno en Fontiñas e Alameda. E volta o espectáculo de videomapping a Praza do Obradoiro, con proxeccións na fachada do Pazo de Raxoi esta media noite, con repeticións cada 15 minutos e que se extenderán a mañá sábado e o domingo. Máis de 250 policías nacionais integran o dispositivo do Apóstolo, co apoio de unidades UIP, guías caninos, unidades aéreas e cabalería.
6: E aínda en portada contamos que a A6 continúa cortada nas últimas horas tras emborcar un camión de transporte de vacas sobre un turismo no quilómetro 464 en sentido a Madrid, a altura do municipio lugués de Baralla. Son as 8:23 con Nuria Gestal na técnica, ata e media repasamos as novas de Galicia en Onda Cero.
5: Onda Cero, falando

0: O 25 de suyo toca celebrar. Toca gozar da nosa terra. Do que construimos entre todos e todas. Da nosa cultura e do que somos. O 25 de xullo toca celebrar Galicia. Xunta de Galicia.
1: Aquí latexa Galicia. Nas aldeas, no campo, nos outos, nos montes. As máis de 7.000 familias de Coren están no corazón desta terra. Elevan desde aquí o mellor de Galicia ao mundo. Celebra o Día de Galicia e coidalo auténtico. Coren, 100% galegos.
2: Cando coñeces Ribeira Sacra, comprendes o valor dos nosos viños. Un lugar onde o esforzo dos viticultores construe a paisaxe e o amor á terra fructifica en grandes viños. Denominación de orixe Ribeira Sacra. Sensacións únicas na túa copa. Viños da Ribeira Sacra. O sabor dunha paisaxe. Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación e Xunta de Galicia.
3: A Audiencia Nacional abre xuizo o capitán do Villa de Pitanxo e dous directivos da Armadora Nores acusados dos homicidios dos 21 tripulantes do barco. Ademais, requírenlles 44 millóns de euros de fianza. De novo, Juan de Sola.
4: O xuiz do caso Ismael Moreno decide abrir xuizo o administrador de Pesquerías Nores, José Antonio Nores, o director de flota, José Antonio Nores, e o capitán do barco, Juan Enrique Padín, por presuntos delitos de homicidio por imprudencia grave contra os dereitos dos traballadores. Se sinala como responsable civil subsidiario mercantil a Pesquerías Nores e a entidade aseguradora British Marine Luxembourg. O xuiz require os acusados que depositen 44 millóns de euros como fianza para garantir as responsabilidades pecuniarias que se lles puidese impoñer. Es esa mesma cantidade económica a empresa armadora e aseguradora. A próxima semana será cando finalmente entregue persoalmente o auto de apertura de xuizo oral.
3: En o Congreso quedou aprobada definitivamente a lei orgánica que permite a transferencia da P9 a Galicia. A maioría dos grupos rexeitaron as emendas introducidas polo PP no Senado e queda, polo tanto, aprobado o texto que pactarán PSOE, Sumar e o BNG. As diferencias de opinión están marcadas por quen debe asumir os custes desta transferencia. Escoitamos un momento do debate, casi intervencións do deputado do BNG Néstor Rego, dado PSOE Mercedes Otero e do PP Celso Delgado.
5: Só espero que non teñan, só esperamos que non teñan a tentación de bloquear despois de maneira permanente a negociación na Comisión Mixta de Transferencias, porque se o fan terán que dar explicación.
6: Van a incumplir tamén esta lei orgánica de transferencia que sae deste Congreso? Van a facer iso, de verdade, porque iso é o que se desprende tanto das declaracións dos deputados do Partido Popular como do propio presidente da Xunta de Galicia.
7: Queremos que la transferencia de la P9 se realice con responsabilidades financieras bien delimitadas, sin trampa ni cartón.
3: E mentre a Xunta pide ao Parlamento un pleno extraordinario para presentar o teito de gasto de 2027 ca intención de comezar xa a elaboración dos orzamentos da Xunta para o vindeiro ano. Dende a Consellería de Facenda manteñen que aprobar ese teito de gasto permitirá que Galicia continúe a ser unha das primeiras comunidades en elaborar e aprobar as súas contas anuais, entregando o proxecto de orzamentos antes do 20 de outubro para a súa aprobación antes de finais de ano e que poidan entrar en vigor, polo tanto, o 1 de xaneiro de 2027. E Galicia, xunto cas demais comunidades autónomas gobernadas polo Partido Popular, rexeitou participar nas últimas horas na Conferencia Sectorial de Inmigración convocada polo Goberno Central para facer balance do proceso de regularización extraordinaria de migrantes. A conselleira de Política Social, Fabiola García, acusa o Executivo de negarse a facilitar calquera información sobre este encontro que califica de paripé.
8: Galicia sempre participou en todas as conferencias sectoriais convocadas por parte do Goberno de España, pero se non podemos asistir a un novo paripé por parte do Goberno de España para falar de migracións. Non podemos facelo porque o Goberno de España nos vén de negar todo tipo de información sobre a celebración desta conferencia sectorial punto por punto. Por lo tanto, lle pedimos ao Goberno de España que respete as comunidades autónomas, que respete as competencias de todas as comunidades autónomas.
3: Se adelanta en que a Operación Centinela para a Vixilancia e Prevención dos Incendios Forestais en Galicia adiántase e comezará o 10 de agosto, 10 días antes do habitual, faino para atender o incremento de turistas que se prevé na comunidade pola eclipse do día 12. E 250 axentes da Policía Nacional integran o dispositivo especial de seguridade planeado para as festas do Apóstolo e o Día de Galicia. Dos deportes, no Deportivo, Mella comezou a entrenar co grupo por primeira vez tras lesionarse en marzo no xeonllo esquerdo. Ademais, foi presentado o italiano Lorenzo Amatucci, que xogou a pasada temporada no Las Palmas e ten contrato co equipo coruñés ata 2030.

0: Denominación de Orixe Ribeira Sacra. Sensacións únicas na túa copa. Viños da Ribeira Sacra. O sabor dunha paisaxe. Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación e Xunta de Galicia.
1: Pro bocadillo dos nenos, pra mesa da casa, pra cada día. Os queixos de Queixos Hipólito levan 30 anos formando parte da túa rutina. Sabor, confianza e proximidade. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
2: Pratique la alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como o churrasco de Angus a 12,95 euros o kilo ou o queixo denominación de orixe Arzúa Ulloa Hipólito peza de 800 gramos a 7,45 euros o kilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
3: Galicia é unha cultura, unha maneira de entender a vida, unha forma auténtica de facer as cousas. As máis de 7.000 familias de Coren están no corazón desta terra. Elevan desde aquí o mellor de Galicia ao mundo. Celebrar o Día de Galicia é cuidar o auténtico. Coren, 100% galegos.
4: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Pilar Ozores.
5: Moi bos días, estamos na véspera do 25 de xullo, a unha vanse entregar as medallas de Galicia que homenaxean este ano a emigración. Pola noite volverán os tradicionais fogos do Apóstolo desde tres ubicacións distintas de Santiago. Esta tarde homenaxes a Castelao e Rosalía no Panteón de Galegos e Galegas Ilustres. A ocupación hoteleira ronda o 90% para esta noite na que se iluminará a catedral cun espectáculo audiovisual inmersivo. Marta Rodríguez.
6: Catro galardonadas co medalla de Galicia, empresaria e vicecónsul honorario de España en Mar de Plata, Claudia Álvarez, a fiscal en Suiza Beatriz Gil, a xornalista venezolana Carla Angola e Camila Fernández, odontóloga en Brasil. O acto de entrega terá lugar na Cidade da Cultura e esta noite dende a Cidade da Cultura o Parque Carlo Magno e a Alameda Compostelán en torno ás 11:30 da noite comenzarán os tradicionais fogos do Apóstolo. Arredor de 2.500 kilos de material pirotécnico iluminarán o ceo compostelán. Para a Praza do Obradoiro resérvase o espectáculo lumínico para non dañar nen a catedral, nen o pazo de Raxoi. Esther Aja, dende a organización, asegura que é un proxecto envolvente onde incluso se recrea a construción da catedral.
7: Todo un sonido e toda unha música que acompaña toda a proyección e entonces va a ser unha experiencia de unos 9 minutos y medio aproximadamente en la que vamos a vernos envueltos en una combinación de tecnología, creatividad, imaginación. Vamos a ver escenas de texturas, de naturaleza, de construcción y de la propia fachada. Se construye, se derrumba, va a haber juegos de luz, va a haber hasta fuegos artificiales virtuales. Eso.
6: Un total de 250 agentes de la Policía Nacional integran o dispositivo especial de seguridad.
5: Por cierto, que a plataforma de víctimas del accidente de Angrois, do que se cumplen hoxe 13 años, en lo que falleceron lembrarán 80 personas y más de un centro resultaron feridas, seguen a reclamar verdade, xustiza e responsabilidades, mesmo exixen unha petición pública de perdón institucional polo trato recibido nestes 13 anos. En esta véspera do Día de Galicia coñecemos tamén as reaccións dos familiares á decisión da Audiencia Nacional de abrir xuízo oral o patrón e a dous directivos da armadora do Ría de Pitanxo. Juan de Sola.
8: Esta medida do xuiz Ismael Moreno era moi agardada polas familias no seu obxectivo de que se faga xustiza en un naufraxio que rachou a vida de 21 familias para sempre. Consideran que tanto o patrón do Villa de Pitanxo como representantes da empresa armadora do buque son responsables do sucedido. Carolina Alcántara é viúva de Jonathan Calderón, un dos 12 mariñeiros desaparecidos.
9: La justicia siempre, la verdad siempre por delante. Feliz, de verdad que yo no me encuentro, porque no es justo que nos han dejado sin esposo y unos niños sin padre, niños pequeños, y no es justo eso.
8: Mientras Fiscalía solicita 9 años de prisión para los 3 acusados, una cifra que resulta insuficiente para acusación particular que eleva a petición a 337 años para cada uno de los investigados, en total casi 1.000 años de cárcel.
5: E o delegado do goberno confirma que hay varias personas detidas en un operativo internacional contra el tráfico de drogas desenvolvido en las últimas horas en Galicia. Entre les figura un narcotraficante, Moncho Vilaboa, que fue arrestado en las últimas horas en Cambados y que fuera condenado a años por participar en descargas de cocaína de cárteles colombianos. Pedro Blanco explica que se trata dunha operación de longo percorrido da Audiencia Nacional

0: en a que se decretou o segredo de sumario.
1: Trátase dunha operación, dices, que está levando dende a Audiencia Nacional, por lo tanto, dices, e segundo, que está en secreto de sumario, estánse procedendo aínda, dices, aínda non finalizou, por lo tanto, vamos a deixar que traballen. Si quero aproveitar para darse as gracias novamente aos corpos de seguridade do Estado, señaladamente á policía, porque é unha operación de longo recorrido que leva moito tempo traballando e nos próximos días, en canto se levante o secreto sumario, daremos os datos pormenorizados.
0: E aínda dos sucesos rescatados e a salvo, os dous tripulantes dunha embarcación afundida nas últimas horas por un grupo de candorcas preto de Estaca de Bares, Fernán Roca.
2: O veleiro navegaba 1,3 millas do cabo de Estaca de Bares e os integrantes están fora de perigo. Según explica Salvamento, este foi o cuarto episodio de interacción con candorcas ocorrido nas últimas horas nesa mesma zona. Ademais, durante a asistencia ao barco, soubose que outra embarcación a vela tivera unha incidencia similar, pero os danos foron mínimos e continuou navegando ata Viveiro.
0: E o Concello de Vigo e a Consellería de Sanidade desaconsellan o baño nas praias das Illas Cíes, en Rodas e Figueiras, fano ante a contaminación microbiolóxica detectada nas analíticas realizadas polo Laboratorio de Saúde Pública de Galicia. Escoitamos agora a reacción á aprobación nas últimas horas no Congreso, xa llelo contamos, da lei orgánica que permite a transferencia da P9 a Galicia. Lembramos que o PP foi a única formación canda un deputado de UPN que se opuxo a este acordo asinado no seu día por PSOE, Sumario e BNG. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, insiste en rexeitar o traspaso da autoestrada se non ven acompañado de financiamento. Volve a advertir de que suporía que Galicia tivese que abonar milleiros de millóns de euros.
3: Eu lamento moitísimo que se rompera ese consenso, que esteamos dispostos, non desde logo nós, pero si os partidos de oposición en Galicia, a aceptar unha transferencia que non ven financiada, que lle pode supoñer a Galicia miles de millóns, cando as transferencias que están facendo outras comunidades autónomas veñen perfectamente financiadas, e que encima pretendan que isto sexa algún tipo de triunfo político. Por lo tanto, nesas condicións, Galicia non pode aceptar esa transferencia.
0: Ben distinta é a opinión do secretario xeral do PSDG, dende Uruguai, José Ramón Gómez Besteiro, celebra a aprobación definitiva desa transferencia, sinala que, malia o presidente da Xunta, vaise cumprir unha demanda histórica de Galicia.
4: Tras tres intentos de paralizar a transferencia da AP9, hoxe damos un paso histórico para que a AP9 sexa por fin galega. Conseguímolo pese á oposición do Partido Popular, da man de Vox, e pese á falta de compromiso de Rueda con unha demanda histórica deste país. Agora xa non hai excusas. O presidente da Xunta ten que sentarse na Comisión Bilateral co Estado para facer efectiva esta transferencia canto antes. Galicia leva demasiados anos pagando as consecuencias dunha decisión inxusta, e é o momento de que a AP9 deixe de ser un símbolo de agravio e pase a ser unha infraestructura ao servicio dos intereses das galegas e dos galegos.
0: Pola súa banda, o delegado do Goberno insta a Xunta a negociar a transferencia a Galicia a titularidade da AP9, di que levan anos caso a solicitude, polo tanto, neste momento non existe ningunha xustificación para rexeitala. Por outra banda, Pedro Blanco urxe que solicite a Xunta a condonación da débeda por parte do Estado e destine a quita máis de 4.000 millóns de euros a outras fins. Da Crónica Laboral contamos que os traballadores do comercio de alimentación retoman hoxe as movilizacións para reclamar a actualización do convenio colectivo. Houve, por exemplo, manifestación na Coruña. E a raíña Leticia visita a Estora, a empresa de moda ourensa Adolfo Domínguez, que cumpre 50 anos, Paco Sarria.
5: Xa vai medio século de historia da firma que se fixo célebre no mundo enteiro polo eslogan La Arruga es Bella. Con tendas en todos os continentes, a decana da moda española foi a primeira en cotizar en bolsa e actualmente está a ser dirixida polas fillas do fundador, Adriana e Tiziana, que son a presidenta executiva e a creativa da compañía. Esta será a segunda presencia en Ourense da raíña dona Leticia despois de que o ano pasado acompañara o rei Felipe VI para coñecer de perto os danos ocasionados pola vaga de lumes. A raíña viste con frecuencia os deseños de Domínguez, remontándose esa relación a chaqueta branca que escolleu para a súa primeira aparición pública xunto entón príncipe de Asturias nos xardins do Palacio de la Zarzuela.
0: Pois con esta nova rematamos, pero voltamos ás 2:30 en Galicia, en La Onda. Nuria Gestal encargouse da técnica. Comeza agora a programación local aquí en Onda Cero. Moi bons días.
6: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible. Única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
7: Hoxe en familia e ouro todo que reloce.
8: Costela de porco para prancha, 4,95 euros o quilo.

0: temos de hospedaxe no Grove, non tanto, bueno, pois instalacións de campamento turístico como hotéis, como apartamentos turísticos, e mismamente que é un fenómeno que aquí no Grove cada vez ten máis forza, as vivendas de uso turístico, de tal xeito que se o tempo acompaña, que é certo que tamén que este mes de xullo estamos tendo un tempo comparado cos dous últimos veráns, un pouco de un día de calor, outro día de néboa e outro día que baixa a temperatura, pero bueno, en definitiva creo que unhas temperaturas agradáveis en comparación co que se está vivindo no resto de España, e iso tamén fai que así non lo trasladan os turistas, que esta zona sea agradable, porque como digo, es, polo menos aquí podese dormir e tamén se pode disfrutar da praia. Todo isto é un conxunto, ademais de todos os atractivos que xa o Grove ten, ou toda esta zona dos Salnés e a Ría de Arousa, que fan que, se este mes de xullo non está indo nada mal, que o mes de agosto incluso se xa mellor.
1: Isto nos leva a retomar un dos temas que vostede defendeu, propuso en varias ocasións, como foi o tema de implementar a denominada tasa turística, non? Porque entendo que agora, alcalde, si así se resinten os servizos municipais, con este incremento, este número de persoas que visitan o concello, a presión o estrés para diferentes servizos básicos está sendo elevado, non?
0: Totalmente, pero bueno, esto es un debate que yo creo que debíamos de plantear todos los partidos políticos con moita reflexión. Aquí no Grove había una iniciativa que no mes de novembro do ano pasado, tanto Esquerra Unida como BNG habían acordado con nós de sacar adiante, pero curiosamente de novembro a xaneiro cambiaron un pouco as perspectivas, as posicionamentos, e se paralizou ese trámite. Eu creo que é moi fácil de entender. Ahora mismo en Nogrove estamos superando os 35.000 habitantes, 35.000 visitantes, pero no mes de agosto chegaremos perfectamente aos 50.000. Unha vila que ten 11.000 persoas, habitantes censados, e que temos un orzamento de 12 millóns de euros. Deberíamos de ter un orzamento perto dos 15 millóns de euros. Ben, coa tasa turística se resolve todo? No, pero axuda moitísimo a cubrir os gastos directamente ligados ao turismo, e isto é moi fácil de entender unha vila como a nosa. Incrementamos o servicio de recollido de lixo, temos que alugar un camión máis para recollida de lixo porque non damos abasto, temos que duplicar a contratación de persoal, a contratación de auxiliares de policía, e contratación de limpeza de baños de playa, de mantemento de playas, de mantemento de pasarelas, etcétera. Todos gastos vinculados ao turismo. Eu penso que calquera pode entender perfectamente que todos temos que colaborar a financiación, e ademais, como turistas que somos todos, ou en activo ou en potencia, eu creo que cada vez que nos movemos por aí pagamos a tasa turística e sen máis. E eu vexo que, por exemplo, en Santiago e Coruña, que son dúas das cidades que está aquí en Galicia instalado, non vexo que haixa grandes problemas, o que si vexo que estas dúas cidades están tendo unha moi boa recadación que claramente ten que ir a mellorar os servicios que lle ofrecemos tanto aos veciños e veciñas como a todos os turistas, non? Bueno, este é un debate que lógicamente ahora queda aquí aplazado, non foi factible, e eu penso que no futuro breve terá que volver a plantexarse, non? Pero bueno, en todo caso, nós facendo un esforzo importante que a veces teño que reconocer que non chegamos a todo, porque como digo, a limitación orzamentaria pois nos fai que teñamos que apretar moito a xestión e recursos. E isto como sempre, non? Como na casa e como nas empresas. Se hai cartos, orzamento para facer inversións e melloras, se pode facer, e se non hai cartos, pois hai que intentar adecuarse ao que temos e, bueno, intentar superar toda este período estival.
1: Por facer unha pizarra, alcalde, unha pizarra imaginaria do que supón, bueno, pois esta situación para unha administración local como é o caso do Concello de Ogrove. Se ao longo do ano estamos nun gasto de 1 millón de euros en servizos básicos fundamentais para o funcionamento e tamén para a salubridade do Concello, en meses de xuño, xullo e agosto, ese 1 millón de euros a canto se eleva? Estamos, pues mira, a falar dunha cifra imaginaria.
0: Sí, unha cifra imaginaria. Pois te podría decir que tranquilamente entre un 15 y un 25% máis solamente pos meses de xuño, xullo e agosto. Claro,

0: se falas de 1 millón de euros. Si falamos de 12, 14 millóns de euros, estaríamos a falar prácticamente de ese 1,200,000,000 e medio de euros a maiores. É do que está, a maiores, é do que estamos a falar, non? Poño un exemplo non imaginario, totalmente real. Contratación de socorristas para vixiancia de praias, que por certo non chegamos a todas. Queríamos contratar 25, solo chegamos a 17. Esos 17 socorristas que están contratados 3 meses lle supoñen ao Concello do Grove un gasto de 240,000 euros. Todos podemos entender que os socorristas traballan nos meses de verán, porque é cando temos as praias abertas, porque no inverno non traballan. É decir, é un gasto vinculado directamente ao sector turístico e á época estival. Sí. Entonces, 240,000 euros. Sumemos eso a que se triplica a recollida de lixo e, polo tanto, triplicamos o coste do lixo que levamos a Sogama. Triplícase ou aumentase de forma importantísima o consumo de agua, que ademais ese consumo de agua significa máis gasto energético para bombear a agua e chegar a todos os lados cando non se chega por gravedad, e polo tanto, tanto no lixo como no consumo energético vinculado ao consumo de agua e o propio consumo de agua supón máis factura para o Concello do Grove. Estou poñendo solamente 3 exemplos dos gastos vinculados ao incremento de gasto vinculado ao turismo que un concello como Grove acomete, ¿no? Entonces, a eso me quero referir. Certo que no Grove son datos reais. Superamos 1 millón de euros de gastos directos vinculados a esta época, que, por certo, ben investidos, porque o Grove e a súa economía local e o sector empresarial turístico cada vez ten máis forza, máis relevancia e unha base económica fundamental, e ademais que xeran moitísimo empleo durante estes meses. Eso non cabe dúbida e non discute. Polo tanto, benvidos ese turismo Grove. Ahora, nos temos que responder como xestores do público, do colectivo, temos que atender a todas esas demandas. Queremos facer un Grove atractivo. En algúns lados eu teño que reconocer que non estamos chegando como nos gustaría e consideramos, pero boa parte delo é claramente economía, é que con cartos se fai todo e con poucos cartos pois se fai menos. A min eso de que con menos cartos se fai máis, sinceramente, ou é un xogo de maxia ou eu non acabo de entender, porque isto é unha xestión igual que, como decía, igual que nunha economía doméstica ou nunha economía dunha empresa.
1: E con respecto a outro asunto, que o Concello de Grove sí que puso xa unha normativa, tamén amosou unha liña belixerante con os estacionamentos de autocaravanas en ese amplio aparcamento da Praia da Lanzada. Que tal está a funcionar esta normativa, alcalde?
0: Bueno, pois mira, hai puntos críticos de autocaravanas, que é certo que en agosto casi todo Grove, por decir todo Grove, é un punto crítico. Eu me canso de repetir, pero por repetilo 1000 veces, que non sexa, non é unha oposición ás autocaravanas, é unha oposición ao exceso de autocaravanas que nos xeran problemas importantes no Concello. Este ano, coa normativa e aplicando as normas da Dirección Xeral de Tráfico, temos reducido, prácticamente eliminado, as autocaravanas en zonas tan sensibles como a Praia das Pipas, Praia da Área de Reboredo. Ahora estamos procedendo con todo pintado dos aparcadoiros na Praia da Lanzada, donde nos permite, igual que se fixo no aparcadoiro da Illa de Toxa, pintar as plazas de aparcamento de 5 metros. Isto que quere dicir? En base a normativa de tráfico, ningún vehículo pode aparcar en un espacio que supere ese tamaño. É decir, si ti aparcas un vehículo que supera o que está pintado, a policía pode che multar. E nos esa medida estamos la tomando para limitar que esos aparcadoiros sean para vehículos, digamos, normais, de uso cotidiano, pero non para autocaravanas. E lle pedimos aos autocaravanistas, por favor, que aparquen ou acampen nos sitios habilitados e autorizados, que é certo que no Grove son todos de iniciativa privada, pero cada vez temos máis. Eu creo que ahora mismo xa temos como 5 aparcamentos ou campis para autocaravanas, espacios de máis de 5.000 metros cada un, metros cuadrados, con unha capacidade.

0: y esa capacidad de a qué, o que non podemos permitir é que, como digo sempre, acampen donde máis de interese, donde teñan as mellores vistas, e eso é o que nos queremos evitar. De tal forma que creo que si este ano vai un pouco mellor que o ano pasado, certo é que ahora no mes de agosto, como sempre, se esperan moitos autocaravanistas aquí no Grove, pero bueno, confiamos en que a labor da policía, que tamén quero destacar, que de feito durante este mes de xullo xa ten tramitado varias denuncias a autocaravanistas precisamente por ou aparcar donde non está permitido ou aparcar donde superan este límite de 5 metros.
1: Esa é unha última, están a preparar tamén, entendo, que a festa do Marisco, aínda que me queda o remate aínda da temporada de verán, a campaña de verán, pero bueno, non deixa de ser unha concatenación, non, de actividades.
0: Sí, exactamente. Eu non falaría de unha ampliación do verán, pero sí de unha ampliación da tempada turística aquí no Grove. No Grove estamos percibindo, despois da pandemia, estes últimos anos, como xa a partir de Semana Santa, a actividade, sobre todo os fins de semana, a actividade turística é importante, vemos as empresas turísticas, sobre todo a restauración, como traballan moi ben os fins de semana. Este mes de xullo foi, desde logo, así mo trasladan as empresas, moi destacado en canto a turismo, incluso sorprendente en termos positivos, considerando ahora xullo e agosto tamén as previsións son moi boas, e aquí no Grove alongando setembro e sobre todo outubro, que os 10 días, 12 días da festa do marisco de outubro se poden equiparar aos mellores días de xuño ou algún das semanas de aquí de xullo, de tal forma que bueno, para nós é moi importante poder ofrecer ao sector turístico e ao Concello Grove, que insisto que é boa base da economía local, ofrecer prácticamente 6 meses, completando con outubro e rematando en outubro coa festa de marisco, unha proposta e unha oferta turística que consolida un pouco pois todo este sector turístico empresarial que temos aquí no Grove, desde o mundo dos barcos da pasaxe, restauración, hospedaxe ou calquer tipo de outra actividade empresarial vinculada ao turismo e ao mesmo comercio, porque onde hai xente, pois hai máis posibilidades de consumo, por suposto.
1: Sen dúbida, un municipio, un concello, unha localidade situada no mapa da actividade turística, na referencia, además, destino, pois que suscita paixóns, porque ademais non é simplemente unha visita, sino é unha estancia que se repite por parte de moitas familias, de moitas persoas que elixen este punto das Rías Baixas para descansar e para disfrutar, por exemplo, deste tempo de verán, xuño, xullo, agosto e setembro. Alcalde do Grove, José Cacabelos, gracias por atendernos, bo verán.
0: Gracias a vos, moitas gracias.